la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la

0: Det ser farligt ut i det hålet. Oj lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo. Det är mon länkon och jag får som måste rika nejta mon ankeleten. Oj lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo. Det man kommer när gäska stinka. Loj, loj, loj, loj, loj, loj, loj, loj, loj, loj, loj, loj, loj, loj, loj, loj, loj, loj, loj, loj, loj, loj, loj, loj, loj, loj, loj. Det mesta som har svalt det hovilket kastank. Loj, loj, loj, loj, loj, loj, loj, loj, loj, loj, loj, loj, loj, loj, loj, loj, loj, loj, loj, loj, loj, loj, loj, loj, loj, loj, loj, loj, loj, loj, loj, loj, loj, loj, loj.
1: Luhtebottu kuulla radios Juhke Päivä. Tiimu kuudas, tjärjärätjäi.

0: Hey y'all, oh la la, oh la la, oh la la, oh la la, oh la la, oh la la, oh la la, oh la la, oh la la, oh la la, oh la la, oh la la, oh la la, oh la la, oh la la, oh la la, oh la la, oh la la. Te daño uso na ilo le yo la la la le lo la la la le la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la. So am es harven gesko belle le yo la le lo la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la. Hey yalla oh la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la. Hey yalla oh la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la. Te daño uso na ilo yo y cada año lo le lo y la anca la o le la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la. Hey yalla oh la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la. Hey yalla oh la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la.
1: Tääl kuullo löyhti poddu. Tän kuullo kuudas tjejeratsai. Jöhki ähkida. NRK Sameradios.

la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la

La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la